0: sul traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma è uguale a pyritään välttämään työskentelemään viikon ja sitten on autoilijoilla taas
2: yritys.